kan hlangai thla ta kha o khong e yom ti hla laram zavi a javi ti a kan shed lar zo kina aron sakaniya tuna hian soitu angkhan kalungdum hun kan mang meka he huna hianin helaya announcer on duty 10 hla moi tak tak leng ze maniemo lenglong aniemo pathian fakna hla te kan ron rem khom china tukin bi ka hi chuanin leng zem hla kan ngai tha a kan ma a khanin ai no ni ti hla te ching khwal len moi ti hla te kan le omlo ta la ti hla te kan le o khonge iom ti hla te kan lo ngai tha zo chia ania clear to te a chen ron lu thar te kan oma hey hun te kan la neya hun hlim om tak te kan lamang kan la mang hau che mi kan la mang hau zel turin ari nom bo kan ni hala zin kar de bo kan yang ti ro a kan chongka te po kan chep swal nok me tu na chuanin zai ngai nom kati em mi mal tak pon zai thiam kati em mai joseph zai ming thangan ta chuan leng ti hla kan han play do nanga kan play main comment section lama te kan han kal le lokanga comment section a te hianin kan play to hnu te hianin kan han chiar le china a in rem lo zok ni ten kan shedewani moi hd I play le tur kha ampui korte thoveng birthday polin o atia tukin singa hianin he birthday panni kan nei to a helaya Akashwani Aizol akalungdum hun kan manmeka AOD duty chuanin birthday nei zong songte in zawai chunga helai changin avon lo chi bay lom om tak birthday chi bay kan han hlan mol mol chewani tuna chuan Joseph Zaiming thangan ta chuan leng ti hla asak ilongai thla hawang u